0: آزاد حسین، مجو بابا، عائزہ انم اور مدثر حسین نے بھی اسی گیت کی فرمائش کی تھی۔
1: فرمائش کا یہ پتر آیا تھا آزاد نگر بکسر ہریدوار سے، انوروھ کرتے تھے معراج جہاں، تاج محمد انصاری اور غلام صابر راہی۔
0: لال ماتا سدامن نگر رتلائی ضلع جھالاواڑ راجستھان سے فرمائش کی تھی ہرشتا رامیشور پرمیشور،
1: پرمیلا
0: میناکشی کانہا اور منوہر بھائی باغری نے۔
1: پرمیلا گنج آلوٹ ضلع رتلام مدھیہ پردیش سے فرمائش کرتے تھے بلونت کمار ورما، راجو بھائی، مایا ورما، شوبھا ورما، راہل، جوتی اتل، پائل ورما، پریانش ورما اور رشی ورما۔
0: بوڑسرا نیلا چھتیس گڑھ سے پرمود کمار ساہو، بیما، ویبھوی، ونود، وبھوتی، انشو ببلی اور پریانشو ساہو نے بھی اسی گیت کو سننا چاہا تھا۔
1: ضلع مراد آباد کے سنبھل روڈ بستور سے آپ تھے اتر سنگھ سینی، مینا، منی، پوترا، اجے، آکانکشا، آنچل اور آکاش۔ لیوا کھیل محلہ چاندور بسوا سے انوروھ کرتے تھے نارائن خرچے، للتا خرچے، پری خرچے، گنیش کارتک خرچے، دیویکا کماری چودھری، سواتی پریاگ چودھری، مالتی چودھری اور خوشی وانی۔
0: گاؤں گدھورنا ڈسٹرکٹ ہریدوار اتراکھنڈ سے فرمائش کی تھی مدن گری، وملا گری، بلرام، بھارت، سونیا، مدھو، رمن اور دیویا گری نے۔
1: چانڈور بسوا تعلقہ ناندورا ضلع بلڈھانا مہاراشٹر سے آپ تھے نارائن بھاؤ کھڑسے، رکشا تائی کھڑسے، للتا سنجنا کھڑسے، گنیش اور کارتک کھڑسے، مالتی چودھری، سواتی پریاگ چودھری اور کماری دیوی چودھری۔
0: شیرکوٹ بجنور سے فرمائش کی تھی نظام الدین، رعوف احمد، محمد ارسلان، محمد حنان، مہک، رمش اور ان کے پریوار کے سدسیوں نے۔
1: یہ پتر تھا ڈونگر گاؤں ضلع راج ناند گاؤں چھتیس گڑھ سے، انوروھ کرنے والے ہمارے شروتا تھے راشٹرپال گجبھیے، تنمے، بیبی انشکا اور رادھا گجبھیے۔
0: مہارانا پرتاپ کالونی ادے نگر سے فرمائش کرنے والے ہمارے شروتا ہیں رمیش ناچانی، بھارتی ناچانی، ونیت ناچانی اور متھل ناچانی۔

0: میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکموں کو ضروری کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ گزشتہ روز نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو ایماندارانہ اور جامع بحث کا مستحق ہے۔ جے پی نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کل نئی دلی میں کہا کہ مرکزی حکومت نوجوانوں کے جذبات اور خدشات کے تئیں حساس ہے۔
1: یہ اتنت درباگیپن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکشاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے۔
0: اس درمیان نیٹ امتحان کے پیپر لیک اور دیگر مسائل پر اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی ملتوی کرنی پڑی۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت مانسون اجلاس کے پہلے دن نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث کے لیے قواعد طے کیے جانے چاہیے۔
2: دیکھیے، جو اپوزیشن پارٹی بولنا چاہتے ہیں تو بولنا ہی ہے چرچا کے دوران، ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن چرچا کو روکنے کے لیے آپ اگر کنڈیشن ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ چرچا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے جب کھلے دل سے آفر کیے سرکار کی اور سے کہ ہم چرچا چاہتے ہیں تو اس کو ویودان ڈالنے کے لیے کوئی کنڈیشن ایسا ڈالیں گے تاکہ چرچا ہی نہ ہو، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں 995 کروڑ روپے سے زیادہ کے 14 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ عوامی سہولیات، جدید انفراسٹرکچر اور خوشحال مستقبل کے عزم کو نئی تحریک فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقیاتی پروجیکٹ عوامی سہولت، عوامی اعتماد اور ترقی یافتہ اتر پردیش کے عزم کا طاقتور اظہار ہیں۔ تقریب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے گورکھ ناتھ مندر میں جنتا درشن کے دوران تقریباً 200 لوگوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور مناسب کارروائی کی ہدایت دی۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی ایک اہم میٹنگ کل ایودھیا کے شری منی رام داس چھاونی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ٹرسٹ نے واضح کیا کہ رام بھکتوں کا عقیدہ پہلے کی طرح مضبوط ہے اور مندر میں آنے والوں کی تعداد مسلسل برقرار ہے۔ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری کرشن موہن نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے انتخاب کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے درخواستوں کی بڑی تعداد اور عمل کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ایک ماہ کے اضافی وقت کی درخواست کی تھی، جسے ٹرسٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اس وقت تک انتظامی کام کو ہموار رکھنے کے لیے سیکریٹری کی تقرری کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ ریاست کے چیف سیکریٹری ایس پی گوئل نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تمام ڈویژنل کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹوں کے ساتھ ہفتہ وارانہ جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں مردم شماری 2027 اور اساتذہ کے لیے چیف منسٹر کیش لیس میڈیکل اسکیم سمیت مختلف اہم اسکیموں کے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ جیسا کہ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کو چیف منسٹر کیش لیس میڈیکل اسکیم کے تحت لایا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کا باقاعدہ آغاز 26 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے ذریعے آگرہ سے ہونا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 25 جولائی تک ریاست میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران بارش کی وجہ سے ریاست کی کئی اضلاع میں ندیاں تغیانی پر ہیں۔ شاردہ ندی پلیاں کلاں لکھیم پور کھیری میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے، جبکہ بارہ بنکی میں گھاگرا ندی بھی خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے۔ گوتم بدھ نگر ضلع میں محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ہندن اور یمنا ندیوں میں سیلاب کے امکانات کے پیش نظر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
3: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر۔